0: Neqtilugo qanorli piugiviu qisinga oqsu qaqluni uvvaroni oqsu killuni nalagli piyariakinnersaq quyigi qattaqpiu.
1: Maanili angupi altigi parummi sanarigisungummata oqsunga piyaqqaqsuniu. Oqsu qaqulaatuinnarsuni. Maanna innaunersaat makkuppi taimaittunneqillut. Taimanali piugijaa oqsu qaqulaatuinnarsuni oqsu qaalungillunu oqsullattaanga atamillunu. Эмэнэ ангутип пилэрисунгуммата илэнэ орсоқангиттиаммариккини пиияисуунгуллут орсоқорилаатуинниттиартун эмэнэ қааруверсисуунгуйунга таманна орсоа атарулуксуни маммингерпаллиаккаутиллуг
0: хэй асуккор э канукканнерлу иласиккэннерумагуви уникка илаоқаусеққаруннартути апеққутик саккали нунгоққуиингмата
1: Tänne näkkiävinä pijaua taittiaktillikun sanomaksu, kun piujut laajumma. Tässä ei piuvi jäädäkin jokki. Näkkiävinä päivä tahto sanomakautikillikun piaksuaju piumman. Amma näkkiävinä oksukuluusiumumata inna vaikkikin ilmakin. Tänne ananakin lahtunikin ali ilasimattunga. Tänne pingaha. Kiinna kuva uksu mun avan mun sarikukatuksuku uksui jaksuku. Sarikoksimangil sarikoksimat kiemillut tänne uksuuni kusuusiumu. Sarikoksuku panega mitäva uksuudua konnaksun. Amma nekkiävinä imman Imma kallaunassa. Kamissari jauniakkan, mikkuriusuni. Kamikin jauniakkan. Oaisakli, kun seri joku jaukattuna, oksimangittuma. Mikkungako, tiikjalle jämmä kummun. Niillä seri kongittu, kun seri oksiaari tyynnäkli, kun kamissariari, kamissakko tyynnäkku. Mä en näe, aijikin jonneen minkäkin niille maksautin taulukseni. Kisukin ne tiedän, atokun naksikin, että kanoittun näkymisä. Tai mä näe, että kattaksimaisu. Amma pauna ilmiin siutaata ataa, kun ununaa jo persisuunmata. Näittikö olla kojilukseni. Kisukurinikkoa. Eikö pamiuttu, teemeittyn uango kuisilaksut ilmi pisiungun muuta, pirssimäjyt laajuudut, kumatiu. Ananakin johtamani ilisimmatlonga siutaata kulittiema, kun tamauna pirssiku. Aakkattiak sema kuisikin siukka teemeillinä jyn. Takus ilisimäjän niin, ilivikisimäjän. Tässä minä.
0: Amma. Kingullerpaami apeqqutigu iqqaumanaaroortarina qanimmalligia upengaakku aullaartillugi kalitaoqattarpa qisi piyarnerasuk piyarnertitaunasuktillugu uvvaruni qanimma kalitaoqattarmangaata
1: e illani kalikataasiunguyut akunillua kalitausimayo qeqatayukuruusuan impinsimalluti Oksunga pitjakku laajukuloksuni kakatanuk sausiu kalitaussuujaktu. Kalikaujari auka tuinnakluku oksunga pekkat kalitikautikiluku kakatanginnuk sausiallut. Kalitaussuujakniku immilluti kakatanuk sausiammata teimeittyliku.
0: Asoinnu. Илиппааллеривунгале кисилери каттарсимагараагиллунга аксуаро кисилериюрунга пингиккараагиллунга куяннами уникаусе каруннаттиаққаруви таматуминга кисилериниу миксаану
1: куяннами таапсоомаатаарафина куяннами
2: куяннами деби аперсортиллугу Марта Уилли танэйт пиартюмиа темари ангуммит Unikkaartumi aturorsimajaminik angunasukiarsimatillugu umiangatik taurilorsimangmat piuriyaujareqarlunilu Tsarumita.
3: Tema le kamanit ta mit song na ti tarong ne mi gat na teru siti na. Pa na kamanit ta ma dak na nga na tok solok se manang manik. Kay ay kut umeng kut an ka ta lu na lang nya ti go amalo. Na ilo nyang ming mat ta kay ma ulo kang nyak sun ta wang at talok do ni. Tam na inuk ayo Nak kemak kau kunuk, sang naoh yang melabun.
4: Tadi si Tina, dipilih aku ni untuk kukannya. Tadi mai paksa ni, Oktober, paling uti dulu. Ayah lawak malam, unuangani, unuang siulah lama, ikuni teman lah. Nikah saya di laku. Nama cer lu awi dah umi nama. Anu itu lu asal ni lu. Taman nak nikah saya aku. Jangan ikut. Nanti tu inna nikah tu. Ayok sah sedi. Ubat ubat meh tu sedi kanu meh. Jangan nanti yuk sedo huling semua. Tuhan nari pada ketak. Tuhan itu ayung mata unik kartu. Ayung disutik itu, ayok sutik itu. Uang adi. Ayu dizawama, ayyama. Ublok taim na ublakut na maktuk. Mukau kiyo tak sunga luga doa. Kamanik doang unik. Tamane kamanik doang unik. Ano itu yuk. Habiya nak tangnya dah semua ini terlalu mungkin nama zaman nabi aku diwad dia dah aku angkat na ini mungkin dulu kalau ikhlas katakan semua angkat na kau ini mengawal tinu kalau tekan ini mamat kanu ini mangat nyeri ugi aku belum hidup kanu ini mangat nadi aku mat. Opat saya dah keluar dari orang yang nyata ni. Ia mengira kali juga Tuhan nam Tuhan na ialah ublokat si Tuhan ini nada takkanin mengada ia mahuk siap teman na udah. Tapi cuma ni kanga hari ni teman na ia mengira orang kita ia mengira orang kita ubang agla ia mengira orang kita ini tu ublokat. Makai waktu tu kau dah ama amalukina meani makai ni ini tu dulu je kau waktu tu kau dah waktu mah zaman ni semua diwalau kita. Aku ida ang naik jualan itu oleh hang maha nahi mayu minam minang mini nunami itu sokang mat. Titik kata aku itu mana itu boleh kau mana yang sunilu itu makadatku agli dia kanila orang itu. Ini makarap. Hak waktu ikan lulu ni, nunak kut hati aku ayu lang ni rumah itu buat dia yo. Kau yang nak buat dia yang mat. Tahun nak ya, kamu ni tua ya. Iko kat dia ni yang mat. Ham ngat tuan nunak lah. Iko kang mat. Nunak ini nak tokang ni. Waktu tu yo kejek tau mat. Nunak ini nak cia tokai mabalah. Kejek tau mat. Tapi cuma ni hangah. Kanah, itu saya kau ini orang si mayoni berti. Ia makarang ni sama. Waktu tujuh bulan ni akhirnya tu, kecik tamu kita tapi cuma, tahu ngaji nuna makani mati ma itu kang ni atau nalung nak. Tua waktu ini kami ada aku, kanu hulu, nama ni waktu ini kami ada aku, ini tu sama. Nunalit siya, nunalit, nunamot siya na trauma, damang niya ang iyo. At yan itawa ni huyak kamut, taguk sa ungito. Tawam na akya, aman ito, isokto, ano, kakito, ima. Iyo kakaksumido, taman na luhit. Iyo kakangman, akya, tawam na kaman ito. Di makdaw kong nagsiyang naman.